Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: današnji dan. Na današnji dan.
1: 1532. godine španski osvajač Francisco Pizarro sa malom grupom vojnika iskrcao se na sjevernu obalu Perua. Godinu dana kasnije osvojio je tu zemlju i surovo ugušio pobunu Inka. 1703. godine umro francuski pisac Charles Perrault, autor čuvene zbirke bajki Vilinske priče, u kojoj su djeci širom svijeta poznate bajke Mačak u čizmama, Crvenkapa i Uspavana ljepotica. 1881. prvi tramvaj u svijetu sa pogonom na električnu energiju počeo redovno da saobraća u blizini Berlina. 1929. godine u Hollywoodu dodijeljene prve nagrade Američke filmske akademije, a od 1931. nazvane Oscar. Prve nagrade su dodijeljene filmu Krila, glumici Janet Gaynor i glumcu Emilu Jenningsu. 1941. parlament Islanda okončao ugovor sa Kraljevinom Danskom i proglasio nezavisnost koja je potvrđena 24. maja 1944. na osnovu kojeg je Island proglašen republikom. 1969. sovjetski vasionski brod Venera 5 spustio se na Veneru i počeo da šalje podatke o toj planeti. 1972. poslije 8 godina izgradnje u rad pušten hidroenergetski plovidbeni sistem Đerdap, zajednički graditeljski poduhvat Jugoslavije i Rumunije. Sistem je koštao oko 400 miliona dolara, a elektroprivrede dviju zemalja su dobile 5,6 milijardi kilovat sati struje godišnje. 1971. Japanka Junko Tabei postavlja

0: privremene obustave saobraćaja u ovom dijelu grada, te mole za razumijevanje i korištenje alternativnih pravaca. Grad Konjic donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Zbog održavanja dječjeg festivala Futurea 2026 privremeno se obustavlja saobraćaj za sva motorna vozila u ulici Trg državnosti Alija Izetbegović u Konjicu, na potezu od parkinga ispred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijacu. Dana 18. maja 2026. godine, ponedjeljak, u periodu od 8 do 18 sati i 30 minuta, u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja, Fondacija Out of Area u saradnji sa Policijskom upravom Konjic dužna je da postavi propisanu privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o bezbjednom i nesmetanom odvijanju saobraćaja. Po potrebi mora se omogućiti pristup vozilima hitne pomoći, vatrogasnim vozilima i drugim interventnim službama. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja, navodi se u saopštenju grada Konjica.
1: Sport. U okviru 23. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbaleri Igmana danas putuju u Hadžiće, gdje će odmeriti snage sa ekipom FK Radnik. Utakmica je na rasporedu s početkom od 17 sati. U okviru 26. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug FK Klis sutra gostuje kod ekipe NK Kamešnica. Utakmica se igra od 17 sati na stadionu Bilo Polje u Livnu. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za subotu 16. maj 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

Mogućiti pristup vozilima hitne pomoći, vatrogasnim vozilima i drugim interventnim službama. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja, navodi se u saopštenju grada Konjica. Sport. U okviru 23. kola Vevin prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbaleri Igmana danas putuju u Hadžiće gdje će odmeriti snage sa ekipom FK Radnik. Utakmica je na rasporedu s početkom od 17 sati. U okviru 26. kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug FK Klis sutra gostuje kod ekipe NKK Mešnica. Utakmica se igra od 17 sati na stadionu Bilo Polje u Livnu. Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi u našoj zemlji najavljuju oblačno vrijeme sa jačom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine, povremeno sa jakim udarima zapadnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 9 i 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 18 stepeni Celzijusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za subotu 16. maj 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Slušate Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2020.

slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Maksumić d.o. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-9588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: svog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Radio Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Sport Finish. Slušate Sport Finish, Radio Konjica. Sport Finish.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sport Finish. Sa vama su Muamer Ćukle i Amila Habibija. I danas vas očekuju sportske aktuelnosti u našoj emisiji Budite naši slušaoci. Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa na predstojećem svjetskom prvenstvu koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku. Barbarez na mundijal vodi 26 reprezentativaca koji su najavljeni promotivnim spotom na konferenciji za medije. U nastavku lokalne sportske aktuelnosti u okviru 23. kola Vevin Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine fudbaleri Igmana danas putuju u Hadžiće gdje će odmjeriti snage s ekipom Radnik. Utakmica se igra s početkom u 17 sati. U okviru 26. kola Druge lige Federacije Bosne i Hercegovine grupa Jug Klis sutra gostuje kod Kamešnice pod Hum. Utakmica se igra od 17 sati na stadionu Bilo Polje u Livnu. Igrači omladinskih selekcija kluba 3x3 Konjica ovog vikenda će braniti Rajevo Spring 2026. Tarik Hadžajlija, Rijad Habibija i Arman Pajić će nastupiti za U17 selekciju, a kapiten pionirske selekcije ovog kluba Evel Alibašić igraće za U15 tim Iliđe. Podsjetit ćemo, klub borilački sportova Balkan Konjic proteklog vikenda nastupio je na državnom prvenstvu u kickboksu u Hadžićima. Dva takmičara su osvojili srebrne medalje. Mirsad Kadić u kategoriji plus 94 kilograma i stariji kadet Leon Vujičević u kategoriji minus 69 kilograma. Košarkašica iz Konjica i naredne sezone nastupit će u jednom od najjačih regionalnih takmičenja za mlađe kategorije nakon što je klub ponovo dobio poziv za učešće u VABA ligi. Nakon uspješnog nastupa u VABA u 15 i u 17 takmičenju tokom sezone 2025-26, klub će i u narednoj sezoni imati priliku odmjeriti snage sa ekipama iz Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Italije, Srbije, Bugarske i Bosne i Hercegovine. Regionalno takmičenje je veliki izazov, ali i značajna prilika za razvoj mladih košarkašica kroz nastupe protiv najkvalitetnijih ekipa i igračica iz regiona. U klubu su istaknuli kako su upravo ovakve utakmice doprinijele velikom napretku ekipe tokom protekle sezone, što potvrđuje plasman na državna prvenstva u svim kategorijama u kojima su nastupali. Posebno značajan podatak je činjenica da je ekipa ove sezone igrala sa košarkašicama koje su bile godinu, dvije pa čak i tri godine mlađe od konkurencije, zbog čega u klubu s velikim optimizmom očekuju narednu sezonu i nastupe sa generacijom svog godišta. Osim sportskog značaja, nastup u VABA ligi predstavlja i priliku za promociju Konjica širom regiona, a iz kluba najavljuju i novu kandidaturu za organizaciju jednog od turnira kako bi još jednom predstavili svoj grad i organizacijske kapacitete, saopšteno je iz ženskog košarkaškog kluba Konjic. Ostanite s nama, u emisiji govorimo i o drugim sportskim aktuelnostima.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: pred gradske džamije, zaključno sa parkingom uz pijacu. Dana 18. maja 2026. godine, ponedjeljak, u periodu od 8 do 18 sati i 30 minuta, u skladu sa uslovima na terenu. Na dan izmjene režima saobraćaja, Fondacija Out of Area u saradnji sa Policijskom upravom Konjic dužna je da postavi propisanu privremenu saobraćajnu signalizaciju, vodeći računa o bezbjednom i nesmetanom odvijanju saobraćaja. Po potrebi mora se omogućiti pristup vozilima hitne pomoći, vatrogasnim vozilima i drugim interventnim službama. Ovom odlukom prestaje da važi postojeći režim saobraćaja, navodi se u saopštenju grada Konjica.
1: Sport. U okviru 23. kola Vevin prve lige Federacije BiH fudbaleri Igmana danas putuju u Hadžiće, gdje će odmjeriti snage sa ekipom Radnik. Utakmica se igra s početkom u 17 sati. U okviru 26. kola druge lige Federacije BiH grupa Jug, FK Klis sutra gostuje kod ekipe Kamešnica Podhum. Utakmica se igra u 17 sati u Livnu. Sutra prije podne pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima Bosne. Postepeno smanjenje oblačnosti u drugom dijelu dana. Vjetar je umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 6 i 11, a najviša dnevna temperatura između 12 i 18, na jugu do 21 stepen. I toliko u subotnjem izdanju Konjičke hronike, realizovali Muamer Ćukle i Samra Đajić. Hvala na pažnji.

0: Radio Konjici danas u vašem životu.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Radio Konjici danas u vašem životu. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: D.O. Konjic. Obavještavaju se svi zainteresovani kupci da povodom nastupajućeg Kurban Bajrama u mesnicama trgovačko-ugostiteljskog društva Maksumić Komerc mogu naručiti kurbane uz veterinarski nadzor po cijeni od 25 maraka po jednom kilogramu mesa. Nudimo i žive kurbane po cijeni od 10 maraka po kilogramu koji se mogu pogledati na našoj farmi Borci. Kurban se može naručiti putem brojeva telefona u Sarajevu Ciglane 033-223-350 i 061-542-088, u Konjicu na 036-734-170 ili 062-277-912, u Jablanici na 036-753-031, u Mostaru na 061-386-618 te na farmi Borci na broj 061-499-588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorc 11.95, bazen Intex prečnika

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Kodic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.